fukunhureni. Mkata nentwia opro awia no. Se nuanom tenafo akọ. Na omu baako wu na oni ba. Ofu ani yire nkọ baabi nkọ ware hohoho. Ni kunu nua nkọ ne ho nware no. Na onye ekunu nua ayede ema no. Na abakan a oba no be wono no. Wonfa ni nua owe ni din to no. Na ni din ampepem freeze. Na so be ema no mpese oware ni nua yire no a. Ene ni nua yire no nkọ kuro pon ano. Penimfo nchen kọ kase. Me kunu nua mpese oma me nua din tena Israel. Ompese oyemi ekunu nua ye de. Na ne kuro mpenimfo no mfre no nkasa nchre no. Na so jina okase. Me mpese me ware no a. Ene ni nua yire no ntwimpini no mpenimfo no anim. Na onyi obema no nase mpaboa. Na onyi nam ne nisu ntasio nkase. Saa no onye obema. Ompese osiesie ni nua fie. Na wo mfre ni fie wo Israel mo se.

0: asanso na Bezalel de okoye adaka no ne tenten be basafa baako nefa na ne tetrete be basafa baako na ne sroko be basafa baako na odisika mapadura emuni ye ho na oyesika han kretwa ho hia na ogu ehun sika nka 922 ne 99 no nka amie no wo fa ha na nka amie no wo fa ha na odi okuos ne mpoma na odisika drudura ho na odi mpoma no wurewura nka no mu adaka no nchen mu na odi aso adaka no na odisika mapa ye mpata adwa no ne tintine basafa baako ne fa na ne tetrete be basafa baako na odisika wabro ye sika karube mienu ma no fri mpata adwa ne tri mienu no mu oyee karuba ko wetri ha na oyee karuba ko nso wetri ha
1: mpata adwa no mu na oma karubim no fri ne tri mienu no so
0: na karubim no tretre won taban mu osoro de won taban no kata mpata adwa no so
1: na wan ni chirechire won ho na wan nim chirechire mpata adwa no so
0: na odi okuo ye epuno no ne tentene basafa baako Intestete basafa efa. Na nisuri kwa beye basafa bako. Na odisika mapa dura hon. Na oye hon sika ankre shiaye. Na oye hon finfamu hwa. Intestete tise nsemu shiaye. Na oye finfamu honu hon. Sika ankre shiaye. Na ugu hon sika nka anay. Na odi nka anu sisi nchi anay ya. Ewane na eno honu so. Mfinfamu honu wasipa na nka. Eye mpuma wadibesua epronu urabiano wo. Na odi okuo sene mpoma no na odi sika dredra ho na odi asoa epron no na odi sika mapa ye epron no so niema
1: ne nyowa ne ne nyowa ne ne nkruwa ne ne nkru a wodi behwie
0: na odi sika mapa wa bro no wodi ye kane dua no ne nan ne ne dua ehun kruwa ne kukududu ne ne nhwirin frie no amu nsansia twetua ho kane dua no nsamie nsatwetua ofa ha na kania dua no nsa miensa twetwe ofa nkruwa miensa edisa soro no de wo nsa baako ne kukududu ne ne nhwire
1: na nkruwa miensa edisa soro no de wo nsa baako ne kukududu ne ne nhwire
0: saa na tie wo nsansia etuetua kania dua no ho na kania dua no nkruwa edisa soro no de ne ye nan ne kukududu ne ne nhwire na kukududu no wo nsa mienu mienu a etuetua ho no ase nsansia etuetua ho no ase ne kukududu ne ne nsa no tua ho a ne nyina yisika mapa wa boro befua no disika mapa ye eso nkane anso no ne ehu adaban ne ehu nso nkukua sika mapa vitikese ba ko no de ye ye ene ehu ne ema no nyina no de okuye eduhwam hye no aforobochia ne tentene ye basa fafa na ne tetere tenso ye basa fafa eye hina nan ne soro koye basafa baako ne menso tutua ho a no de sika mapa dura ho eso ne ho hiae ne ne men no no ye ho sika hankra hiae no ye ho sika nka mienu kon hankra nase ne nchemu mienu no so sa nya mpuma ne wura.

wo jidie mu se ne be ya o haw amane ohia eka ekom yade ne amane a e kanipa wo wiase ne kawa wo jidie influencer because we jina wo jidie mu sa kosi se ekon beba na wiye ne ne ni aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se wo yohuti ni ana se wo ye de bonye ni a amane betumi ato peter ngoma edi nkan ni 89 mekan injichemu dumienu ekosi dunsia first peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia e shirane mo ibise ni mo nyam ani nyankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agidi fo ho

0: won din de duo efi wo a wadin finhia de so de kro maako maako said ye urade she mose no sa na kan won si na sreso na israel baka rubin ma wa sefo said wo musua ne won panin fietie said ye won din de duo sie maako maako me ma wadin fie de ne a chiri ne nyina wa obetumi akọ sa nyina wa kan won ma rubin abusua ko no ye mpem aduane nsia ne ahanum Simon ma, wa asefo, sede wo musuane wo mpeni mfietie. Wo a okan won sede wo ndin dodo sie maako maako. Mema wa di mfie di onu ne echire ni nyina. Wo a obetumi akọ sa nyina.
1: Wona, wo kan won ma Simon abusuakuo ne ye mpem aduonum nkron ne ahasa.
0: God ma, wa asefo sede wo musuane wo mpeni mfietie. Sede wo ndin dodo sie. Efi wo a wa di mfie di onu so de ekro. Wa obetumi akọ sa nyina nipa wa kan won ma gada busuakuo ne mpem aduanan num ne ahansia aduonum yuda ma wa asefo sa de wo musuane wo mpeni mfietie sa de wo ndin dodo sie efri wo a wadi mfie aduonu so de kro wa obetumi akọ sa nyina nipa wa kan won ma yuda busuakuo ne mpem aduoson nan ne ahansia isaka ma wa asefo sa de wo musuane wo mpeni mfietie Sa de won din dodo sie efri wo a wadi mfie dio no so de kro wo a obetumi akọ sa nyina nipa wo kan wo ma isaka abusua no ye mpem aduonum nan ne aha nan sa bulan ba wa asefo sa de wo musua ne wo mpeni mfie tie sa de won din dodo sie efri wo a wadi mfie dio no so de kro wo a obetumi akọ sa nyina nipa wo kan wo ma sa bulan abusua kuo no ye mpem aduonum nson ne aha nan Yosef mba, Ephraim mba, wa asefo, wa musuane wa mpeni mfie su din dodo. Efri wa wadi mfie di onusu de kro, wa obetumi akọ sa nyina. Nipa wa kan wa ma Ephraim obusu ya kuoni ye, mpim edu ya nani ya henum. Manase mba, wa asefo, wa musuane wa mpeni mfie su din dodo. Efri wa wadi mfie di onusu de kro, wa obetumi akọ sa nyina. Nipa wa kan wa ma manase abusuakuo ne ye mpem aduasa mienu ne ahae no Benjamin ma wa asefo wo musua ne wo mpeni mfie so din dodo efri wo a wadi mfie adu no so de kro wa obetumi akọ sa nyina nipa wa kan wa ma Benjamin abusuakuo ne ye mpem aduasa num ne ahanan Dan ma wa asefo wo musua ne wo mpeni mfie so din dodo efri wo a wadi mfie adu no so de kro Wa obetumi akọ sa nyina nipa wo kan wo ma dana busuakuo ne ye mpem aduosia mienu ne ahanson Asamba wa asefo wo musuane wo mpenimfo so din dodo efri wo a wadi mfie de no so de kro wa obetumi akọ sa nyina nipa wo kan wo ma asa busuakuo ne ye mpem aduanan baako ne ahanum Naftali ma wa asefo wo musuane wo mpenimfie so din dodo efri wo a wadi mfie de no so de kro Wa obetumi akọ sa nyina nipa wo kan wo ma Naftali abusuakuo no ye mpem aduonu miensa ne ahanan
1: yenum ne wo a wo kan wo a Mose ni Aaron ni Israel mapo ma ne kan ye no
0: meme du mienu a otuetua wo mpeni mfia no maako maako no na Israel fo mu nipa a wo kan wo nyina se de wo mpeni mfie tie wo a wadi mfie aduonu ne akyire Israel mo beme bia obetumi akọ sa no nipa wo kan wo ni nyina ye opihensia miensa ni ahanum aduonum na lewi made se de wo nananom abusuakuo tie no wankan wanfra won na urade kasa kire mose se
1: lewi abusuakuo no nko de nkan won
0: nanso mu won dodo ano mfra israelfo na wa fa lewi manu sisi adanse etna bia no
1: ne eho ne manyina ni ade bia eka ho no so
0: won won so atna bia no ne eho ne manyina
1: na won na wonye ho adwuma
0: na trabia no ho na won kire won sraba nhia
1: se wo tutna bia no a
0: leifo no won tutu na se wo sitna bia no a leifo no won sie na ohoho a otwipini no won kuno na israel fo no mo bon sraba wan won sraba mu ni won franka ho se won dom ahodo no tie maako maako na leifo ne de won mo adanse etna bia no ho sraba nhia na Awurade abufuo a ma Israelfo asafo no so na Lewifo no kura adanse atena bia no so hwem na Israelfo ne ye sɛ de Awurade hyɛ Mose ne nyinaa.

0: bra no tiasa asiso no awuye no e die na isiye yenhwe lukanse mpati dunsia efi enjichemu edunkron lukanse mpati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na asia na osha tade koko ne nyrapa na odia sitna fefe jine ni da Uyeni bin su transia ofreno Lazaro awo dina kotu na abubu anuwa wetu tuye kuro. Na ni kondo se udim propro wa ifri wa defo no pronsuo egu efom na omie na enso akramay babe tafri na kuro. The base uyeni nu we. Lazaro su uyeni nu we. Babu mayete ya se abofo beswa no ko Abraham kuko. Mipacho. Abofo na mambe fa Lazaro sufunu. Ombe fa ne kra ene ne honhon. Eno ne ye nipa de ina man. Eno ne me nipe duyano mkwa. Eno obe hai dai. A ye nipe duyano. Lazaro su nipe duya. Eno obe tine mo. Dise nipe duyano yuye ne juma. Omu kobe bi omu fuye de. E bae. Se wuko hai ubi fie na utre mwa mfie miye no, utri advance. Na advance ne wu, fie ura se, advance ne wu. Kwa usikani wadie wye dadada, nti de biya di ebe chimbi owe date. Nti obao se, advance ne wu. Se, hey, manweo wawe. Deda miwe da. Eti, ewe se utu frifia. Iti se ope so tina adia, sanka nisikafufu uguo. Se wundi sika dia kwa na obede woko. Wo hu se wundi sika obetu akọ. Se wu kwa mepa cho unkonwa a wodi kọ demo ho, umpa wodi kusi ho, uniema ye wo hunemu adia wodi kọ, enu nkwa na wodi kro. Untumi mfa edan no nyede enko. Sa pepe no da seni bia wo wi ase wote. Onipedua no ye dan, ena honhom no okra na be han aye de omutimu. It is a basse omu kwa, omu fe ni pedu ya non ko. E busi anfo ne fatu adake muye huwe ye. Ne di ko chef form. If we say ufri do tiemu ne woso yede. O sign ekro. Iti enti asia e wumo non niti wose. Lazarus e wui. E basse u hieni inu wui. Abofo beswa no kwa Abraham kukum. No defo nusu wui. Eskafu wu e hiafo nusu wu. Usie no. Lazarus uko sro heaven no. Uskeninu su kwa siedu wa hell. Na omane ni su ono ewa samadu no. Binimisi uwe anasa. Papano ye, ne wewume ye siye no. Nisu ne kra nene honhono ne mwe. Itumu peje ne ni ifi hell. Eshe heavy. Uhunse wa deninya niemu. Uhu Abraham e chiri ne Lazarus se wa chiri ni kukumu. Otiemu se ja Abraham. So ewu na asa. Ya shi, wa shi jwe te se ni ebinu ka ni hileshi inoa. Ube shi te se pepa noa. Enka wa antiemu ankanche ja Abraham se. Umemobo. Nasuma Lazaro. Na umfane nsati anu nkubu nsio mufa mejuju metekrema. Nemi huwa mani uja frama imo. Abraham se oba kai se utiasen unya hoto. Lazarus udi uhuwa mani. Se se there is an exchange. En se samba. Unya hoto kuhuna mani afibo. Nini unya uhuna mani uwiasen. Onusu kunya hoto afibo. Nde hene ye. Iwiasi ha nase ne udi. Wedi ya wa hanfie henu. Nase we inya hevi ankwa. Enijie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute. Urebe free ni yina. Itina unyanse ni bia, wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa foda so shushwe wanyi. Jesus. Na umu makani die, nwani wiasi noti, mi wusika, mi wodai, mi woka. Enye mboni so wosa ni menjina, na uu unyameka hon. Uni nyamie, uni fi. Unyari. Ukwa udi nsapane beko, uba udi nsapane bae. Ukwa udi nsapane beko. Ti nyansa fo na hwehwe nyameka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa ho usika nhyehye ho na ebu na miwowe miwowe uwo nyameka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 crew finche maduonu miensa wosi se radisi ye ni nye sofu biya na eka. Ye ni paneka se radisi ye ni mo nyansa ema wo nyansa fuo enshishi ni huni nyansa hon. Se nyansa wo ya woka huansa miye nyansa ifrisro a nyamide ma. Nkrofu wa mutumo tinasi se ne ye call out. Nkrofu wa omukura baji na ye no wanti trotu ma ye chancheno ni ye isikane yede. She wa brew no. Omu ye hu training ni practice. It is a unyesi kara wasi my wien wa jimmy mi chakura wa yede. Nyansa ye di bokro no. Nyansa ye di di ni pe we ni po unu. Nyansa ye di di bone. Men fan shi show. Men fa se nyansa non shi show. Bible se men kan cho. O se ema o nyansa fo an shi shi ni hu ni nyansa ho. Na o ho den fo an shi shi ni hu na ho den ho. O de fo nso shi shi ni ho na de ho ni sika. Ti se sika ni no. O de bi o tu party. Ma ni shi shi ni ho ho ade ntia. Na ye mo ho e na ma ni o shi shi ni ho se onimodi na wo hu mi Awurade. Praise the Lord. Se mini Awurade a o ya doye no bu atentrene no ya de trene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia woni wiase woni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni mu nyam na wanso emwa o se base wo ka woni gusu owo ma ohun se you have toiled for the wind and from an abey juma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasem a bible text ba kunkura wo hu so loto numbers ni na onim ni nyina. Eti se wu wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu a wunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekọ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye Yakobon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofu bi edie ebufu ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asma fo nyuma ne tin so nchemo edionum nan no osi no tiye no no weni otiye no no weni ebre otwere won sigu ne so. Anso ono die na honhon kron kron aye no ma. Na woshe suru jini e hu nyanko pon ni mo nyam. Eni Yesu se wo jini nyanko pon ni fa. Na wakana se she. Mi hu suru se buwe. Na woni pabanu jini nyanko pon ni fa. Na wode ni kesye tiyemo. Wosi si wanson. Na wobo kriri eko tushe ni so. Na wosun su nu fikro no. Emu ko si na buo. Na adansi fono de won tuma egugu abranti bia ofre no Saul samre na Saul Paul non sacrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu gye me honhom. Praise the Lord. Majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se Awurade Yesu gye me honhom okotu ni nanim adi ni kese atiam se Awurade emfa boni nto won so kronkron ye no no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so se Awurade memfa omo de bo kito na bo memfa kunkum abo firi soro be bo mo tabi asofu bia omo kenka bible achi san sem no kwa na omo kika na cement bag mrembe bunu ko mune mune spinal cord osi okutu ni naye nim di ni kase atiam se urade emfa boni yedai into us okaye no or die o we praise the Lord. Ite ha ye hu se Lazarus we no the cry ne ne honhom abofo befa ko heaven. Stephen we no ode ne honhom ehye Yesu nsa ode ko heaven. Ni pedia no osie na sase so etwen Awurade da no Awurade da no ene de yenhwe Amos iti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind Amos chapter 5, in came fi verse 18 to 20. Onwe wa wo fi erade da no. Erade da be ye modern. Eye sum enye han. Eti said you be adwani free jata enimu na wo sisire ehia no. Obe fie na wo de nsa etwe ofesio na owo aka no. Erade da no eye sum na enye han. Obe fie na wo de nsa etwe ofesio na owo aka no. Erade da no eye sum na enye han. E kusu.

ni nyina ma wo nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye awari ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wodwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uniro yi nyame aye uwo kunu woni kunu yi nyame aye ayiye mo onsenchre ne ebetumi epie ode kaw one kaw yi nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mo ye nyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema odi amaye ebo mpae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fise osisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye ebo mpae so be ma ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so be tren wonsa wo Crawford, so amani bia ubi bia radi trum safa kan ne yifri ho. O Yesu Kristo din kese na mouni ebo mpaye safa nunka. Amen. Amen. Mishra opa. Mfo yishra ube bre se nensu udi acheye. Ebo mpaye se udu tuminu ahodi beta wase mwechi. Senebe ya tifu nina ebinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutu ya wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise memshe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajue ni fesro ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene saha ahombrasie no ewo senki ekoye enu ye jina ho ne bisa saha ahombrasie be ne bible eka ho asem ay tumu bua ma ni penya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa ba ko eye lukan sempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchimu ba ko ekosi edu Na uko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se uchemu. Na he, obame bi oha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibutu mwa, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohuhwe omu omuhuhwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omeo majwin se mkwani sika. Omu mwen sika fu omu hu omu ja omu sike nyina hono omu koni sa. Aye hu mwa se miyamia ma onti asia o onti asia da. Eti wose papay die no ye sronko kwa praise the Lord. Oye sika ni sune Yesu hon komu deno. Hon humu komni su komu deno. Oye Yesu ohuno ni nini pabay. Ni pabay na. Ese ohuni freni ya utumuti neni, ohuni bonyeni tise mizakwe, utumuse sano. Mi wosikazo so, meni nye, kwenye mefaso na mkweye, timbida, ya nadainu chani ushiasa. Ntise Yesu betu miya buwa miya, bebiyo shebiya, mekwa kuhushu edu ni mwono. Sene bebeo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika, bonipa puwa nye sika nye, omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wano hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kuhili ni yema. Neso ko hwe Yesu padie skeni okwa sero dimrika osi myelate open them what o yina chiani sanders o chiasi esa said e be ya sofu kura hu so ayelate o bakeke kura ro ayelate sofu hu na ni beje se ne collection mu be edu

tumfo yishra ubebre se apim etuto nifa opidu etuto benkum nye se ye chenwon e waduma kwa nye dasu tiasi dawasi se ne wode ama ebre bi nma bi omani e wo heaven anase hell mempae ni se bra won se mobei nya wonam hell kwan so urade ubedani nani akyre heaven kwan so mempae ni se wodu tumi no ahode nyina beta wase machi na ye tiefu nyina yie eni ya ye kan so wo yesu dim na mebo mpae amen adofu nom se wo hwe wiase e wo muya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne se obenya ba bi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni ekyiresuru ni fom nyina obi e pasase obi e sidan obi e yese enye bone eye pa na edan a yesie ani ba bi e pese ade e trato no wa cheri mu awde e manfie wa ha mfie wa ha duo no fie wa ha duo no na obu ketem na wo nemo bebi wo ho a wo kota a wo chinye adwuma calendar nye adwuma e ya febo e ha de no de is a drop of water in a mighty ocean se medim fie wo ha medim fie ha no na ekoso eternity mo billions and trillions of years will go na won shase e nti eye asem kese pa na sem bisa ni se nipa me ehe ene nya dagye tena se dwini we ho na omo hwehwe kwampom betumi asiesie won ho na omo akọ eternity bese mi

ebeko atemuo usore mnipe wuyase omo di boniti se duane so omo ni muye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya uyi se gombe ye ne omo ye no enipe ni jidie wo sansem no se wujidi se wunyini di nyame aka no wutwemu tan a ebebam wutwemu tan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkom se wo yo jidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wonye before wa na wonye bi aban sika bi abedwa ye chedi wompe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban wa mame obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kanani eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wa adwena ti abrabo krunkrum a wo kan wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sato asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so oh what said do kawe esku nia now they nipa nyina pempra now they also ria si debi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne agimefo eda wo beka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon press the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi press the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction eya mani huna emwe ha untumi mfantu to hell ho untumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfa ni nsati anko bonsio omfa mfa jim omfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya mekinka 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making can chino na ye infenia osmavo paul or catchrain a year 89 chimudun si and was say. Na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see na yem paba we are all cancer and we can finish mu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun krunkrun wo mu no mo kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampa yechi. Se wiasi ya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom nisi wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se miji midi ambe kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wo nyani eradi yesu nube nyani yenso.
na eni Yesu ne wo yenim akyere na munti ena ni nyina ye na aduma adɔso no afa enipa pii so ama aseda broso ama onyankopɔn ne monyam yenti ena yempa ba nemom se ye hunam eni nipa yi esempo a emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ne man koyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wasase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se nipa nyina po on wi asimpo a nyankopon agye won atom Shedrak, Meshak, ni Abednego. Se, oman kotu Nebukadneza busu munti. Eduon kotu jima edeyi. Ashi won. Se, ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana. Ye nyina ye mkwaso. Nen kola nkiti nkiti kiti. Mweni so wo hini pe muwe. Ah, mku omu menya disi ya man kwa da kano. Ubiya isi yono omu ko. Jwe mu osto mu. Bibiya yono omu ka. Eso asasi subu on for no osuru abu on bim. Praise the Lord. Jesus inuamu nefi heaven ebe jenumu ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Manabukadneza busun sumni ni hun se a. Enyi ni pamien sana midi wongu jenumu. Mi humba kubia otosu nai na tadie huati se nyankupon ba. Maminti amen. Yesu no nene nkrofu wa se nyankupon ni yire nwa woba. Nyame. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo free be man fim eti se wanware a no pesu oyi eba e free oba fim a ontumi ara na buka de neza oji die chese akrofo no wosi die otoso nine no na tade what se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pewase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de o be pewase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord eti no smafo paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomwa osuru jeba beto, mbibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nu ome wye nu omu didi na su de jem na oye dey. Na woshe. E se wen siye siye, ubi oha su o, mi yuhye biye jame yiri ni mema enye bone. Fa kwa mpapa so, yuhye biye jao yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina ni jenia huto mu forever praise the lord baby a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon sey rade na kan bi de mani agine sikanko a bi de mani agine asase nko a bi de mani agine kanko a bi de mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofo ke de menwene ko ho dwene ko wai this is how we kwasia papa papa papa. Look and say petit du mieno. Bible say look and say petit du mieno no wasi. Na obu on bese chemu dunsian wasi obu on bese oni pebia wa yo de fwasa si so abepi. No susu ni trim se minye den. If you say mi ni de me di mi no bay ebesi. And wasi de me ni me dreama sign. Ne mesia kesie na eho ena medi mi no be nyina bede ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se
afeno odua niema nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se nia no ba no ba fe no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa it will be bubu ni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi asto ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika. It's a bra or you na or ye na jinsu or bear sadieno. And what the twa to say, se mi viene mi sim patanam de ne manugusua. Mia me catch them me cra, se mi cra. Ovanupo de de yamias is so nim se crebu ho. Any papi om no answer, who we had answer. O crenum woodo. Oh, whom ne wooda, unipe beyond the say ye. Ti se den bia wa haya utimu wiase utua kwa womfa dan no nkɔ iti wo kra no honho no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo hɔ na ye de koto mɔkyre ye ho ayie wi ho apetition san prepra na embrante egu ka mu yesi wo wuni ebose ne ka na kɔhwe tu na edunu ma sɛ ewo oh oh oh da beni ni pani bete no mo hu se wiase nyɛ no ani there's more beyond this world iti papa no kra sa pɛ. So be can't share the cross didi. Mom, now one year me pia. What say siama wa hey, ube one year you may be okra in here with that. Ubi and Yankupon catcher and say, Yankupon a catcher and so quasia. And I do ya obeji okra if you will say. The most important part in your body, your soul and spirit, a co okra no home no co. Nema we sisi ya udi chwe wenu no. Ebe ye mwai dia. Ano udi tu ya tuwasi. Ubi ya uti Ghana. Ubi ya uti Amerika. Britain. Uya siha. Ah udi ya udi eni sika. E daika. Na ukuni pape. U ba bai krono. U diam robre nini ya kikaka hono. Na wongkai se dakru ube uono. Usu ye kwa siyati se sankro. Sapa pano. Osi. Na onyankopon kachre ni se okwasia anaji obeji wokra efruunsem enoma wasiesie no beye ho adia osisara na de oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom na oyede otie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwaje oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa krono sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotransia dida eni awiye Steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra tren e for see for na twro for de no munim kronkron ya ne tren e omo dia ni se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu e hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu wa kutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrefi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sise obetuwefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu kure chipe hee wabo musio mwina abo musio monsakra mwajwe na osura himara edai abei sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ne bapa osi ni trisa biechie na susa danko se ni trisa biechie woni e biechie ma me no no se e biechie ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni mse sane ma nyina de ko hela da wo sakra nya mi yi san to atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa
Dikani nyina kire Yakobon ka kire Awurade so mu anu onje onkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa ho se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven wuti wani ana o dagim if say wan sakra wu sakra if you fu be hu abonte su fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo Kristo mu a ya body fufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo eda wase Se ne uni ya shed di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so anase ni ma entra hoda bompa se eneni ya ti maniye nkwa ni asumbue ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo di mo ubi biara won sacred radi fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sacred mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie radi me bompa se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon awrade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba awrade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o yesu die mo ena ye bon pae asafo no ka amen nya me on tuno bo asipa no nhira